Fløjte og klarinet og Nix Weider. Men det kan også noget. Duo Ventus hedder gruppen her, eller ensemblet her. Louise Mogensen spiller klarinet, Michaela Hansen spiller fløjte, og her spillede de Håkan Lidéns til Rosa. Den er også på programmet i aften i Bagsværd Kirke, hvor Duo Ventus spiller koncert kl. 19.30.